0: this one.
1: Oh, Šumadinac, kuća stara, pa što se ne javljate?
2: Ko se bre ne javlja? Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate emisiju Sred srede, sredom uveče sa DJ Šumadincom i gostima. Ostanite sa nama.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj!
3: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Our boys večeras će da pričaju našu priču jer studenti pobeđuju. Dobro večer vam želim.
4: Dođite. Srećno. Brate, da krenemo! Vozi, Miško!
2: A vi slušate srpski program u sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, reci!
6: Bolje znati mnogo i često nego ne znati ništa povremeno nikad koje kude.
7: Tata, ja bi ovo radio.
8: I tata bi, sine.
9: Dobro veče.
10: Dobro veče.
11: Dobro veče.
12: Dobro veče.
13: Beži!
9: Dobro veče.
2: Dobro veče, još jedan put, dragi slušalci, dobrodošli na talase 98,1 MHz emisija u sred srede sa vašim DJ Šumadincem i večeras nisam sam, naravno, nego sa mojim dragim gostima, pa idemo redom. Dario, dobro veče.
14: Dobro veče, pomaže Bog, Zorane.
2: Bog pomogao i dobro došao. Gordane, dobro veče i tebi.
15: Dobro veče Brisbane, dobro veče Srbijo, nadamo se da nas slušate.
2: Nadamo se i dobro veče Nemanja.
16: Dobro veče, Zorane, hvala na pozivu.
2: Hvala vama na gostovanju, neki ste došli iz pravo s posla, neki sa Zlatne obale.
16: Bilo je gužva, ali stigli smo na vreme.
2: To je najbitnije, jer sve za srpstvo, a srpstvo nize šta. Ništa, da krenemo, imamo svašta večeras da prođemo, pa da krenemo redom. Ne menjajte stanicu, ostanite sa nama.

0: Dobri ste, tovariš.
1: Neće moći ove noći.
2: Molim.
1: Velim, neće moći ove noći.
2: Molim.
3: Neće moći.
1: Neće moći ove noći. Velim, neće moći.
2: Zašto neće moći?
4: Ama ne može, čoveče. Ne može, pet. I nemoj da me nerviraš. Evo ti jedna. Jednu neću. Miško, stani! Koči! Koči, Miško!
5: Neće moći ove noći, kažu maratonci, sad šta neće moći, šta će moći, ostaje da mi ovde lepo sa vama to izanaliziramo. Momci, šta se dešava? Brisbane u medijima ovih dana, bili smo na više vestima u Srbiji, na raznim televizijama, uglavnom nezavisnim, naravno nismo bili na javnom servisu. Nemanja, ti kao koordinator ovog našeg, da kažemo,

0: nazovi pokreta nezvaničnog, možeš da nam kažeš šta se dešava i zašto je Brisbane u medijima ovih dana?
1: Pa informacija koju smo mogli da vidimo samo na YouTube-u Rika je da su otvorena dva biračka mesta u Australiji, u Melbourneu i u Sidneju. Ono što je izostalo su biračka mesta u Brisbaneu i u Perthu. Imamo informacije da su u Perthu i u Brisbaneu bilo više od 100 ljudi prijavljenih. U Brisbaneu smo imali više od 130 i bilo je pronađeno lokacija za biračko mesto, ali je izostalo to da se otvori biračko mesto. Ono što je zanimljivo je da su svi glasači, birači koji su se prijavili za glasanje u Brisbaneu i u Perthu, preusmereni da glasaju u Melbourne. E sad, mi nemamo informaciju zvaničnu zbog čega su Perth i Brisbane odbijeni kao biračko mesto, ali ono što je zanimljivo je da je Republička izborna komisija donela odluku da nas umesto iz bilo kog razloga, možda je postojao neki validan tehnički razlog od čega ne može da se otvori biračko mesto u Brisbaneu, ali su onda mogli da nas prebace da budemo u Sidneju.
0: Ajmo jedan korak nazad. Znači, Dario, ti znaš, ti si ovo pratio davno. Koji su bili zakonski preduslovi da mi ovde u Brisbaneu dobijemo biračko mesto?
2: Zakonski su, znači, osnova je da imamo 100 i više građana koji su dobili rešenja, znači prijavljenih, koji su dobili rešenja o premeštanju glasačkog mesta iz njihovih matičnih opština u mesto Brisbane, što smo mi i uradili, odnosno preko 130 ljudi po našoj evidenciji ima to ovde u Brisbaneu.
0: Ovo je naša neka interna, je li tako, logistika. Jeste. I jeste, mi nismo iz ambasade dobili nikakav potvrdni podatak, ali ja koliko sam čuo, nađeno je i predloženo je i biračko mesto da ispunjava sve zakonske uslove. Možeš malo najmanje više o tome?
1: Pa mi smo znali da će ambasada imati probleme, da država generalno ima probleme da organizuje glasanje van diplomatsko-konzularnih predstavništva, a u Brisbaneu, pošto znamo da ne postoji konzulat, mi smo izašli u susret konzulatu, ambasadi i ministarstvu spoljnih poslova i predložili smo i našli smo lokaciju za održavanje izbora, koje je ispunilo sve uslove. Mi smo svu dokumentaciju poslali ambasadi, koja je prosledila svu tu dokumentaciju Ministarstvu spoljnih poslova. E sad, odgovor zbog čega je Brisbane kao biračko mesto odbijen je izostao. I mi smo to samo mogli sa onog YouTube klipa sa Rika da saznamo, a taj sam video je skinut pola sata nakon toga što se završila sama sednica Rika.
0: Ajmo ovako, znači, skupilo se ljudi, ostvareni su svi zakonski uslovi da se otvori biračko pravo. Onda je došao predlog Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, koja biračka mesta treba da se otvore. Nezvanično znamo da preko 70.000, neko barata i ciframa, od preko 100.000 ljudi u dijaspori da se prijavilo za ovo glasanje.
2: 110, navodno.
0: Nikad veće interesovanje, nikad veća motivacija, nikad veći entuzijazam među našim ljudima u dijaspori. Ministarstvo je, ja ne znam kako taj skandalozni predlog da obrazložim, ali oni su izdali taj predlog i nama, u stvari, rekli su u Australiji bi trebalo nemu što su rekli Melbourne i Sydney.
1: Tako je, imamo informacije o puno biračkih mesta koje nisu otvorena. Najmanje 12.000 birača bit će prinuđeno da, na primjer, da glasa tokom noći. To je posebna tema, čak 11 biračkih mesta koje su do sada bila otvorena 2023. godine, sada nisu otvorena. U 49 gradova, u 29 država je ostvaren zakonski minimum o najmanje 100 zainteresovanih građana, a biračko mesto nije otvoreno. E sad, od tih 29 država, 14 država nema ni jedno otvoreno biračko mesto. Znači, videli smo informacije da biračkih mesta nema.
0: U Rumuniji, Bugarska, Slovačka,
1: znači u nekim, znači, najbliži,
2: Dubaju,
1: tako je. Videli smo grad jedan u Kanadi u kojem je bilo preko 1000 prijavljenih birača, Vancouver. Nije dobio Vancouver, tako je. Tako da je napravljena iz mog ugla jedna velika nepravda prema ljudima u dijaspori koji jednostavno neće moći da izađu na birališta u svom gradu i da će morati da prevale više od 1000
3: kilometara kako bi mogli da ostvare svoje biračko pravo.
0: Dobro. Komentar bih htio da čujem vaš, znači to je bilo predlog Ministarstva spoljnih poslova i onda je volšebno u nešto u 11 sati uveče bila konferencija RIK-a koja je trebala
2: da... A do 12 treba da se donese
0: odluka. Da se donese odluka.
3: Sednica RIK-a.
0: Sednica RIK-a, znači noćni termin, verovatno se navikavaju kao što ćemo mi da glasamo noću ovde, ako Bog da, na ovaj ili na onaj način. I sad, ona se usvaja isto, bez ikakvih nekih preambula i bez ikakvog obrazloženja i na neki volšeban način Brisbane čak ne dobija ni Sydney, nego dobija Melbourne.
2: Da.
0: Koja je logika? Znači, Melbourne i Perth i Brisbane dobijaju kao po nekoj Melbourne, a ne Sydney koji je nama bliži. Šta vi, jel vi ima tu neke logike? Ajde, znam šta ćete odgovoriti, ali eto, baš komentar, ja ne znam.
2: Očigledno da je pokušaj opstruiranja, znači pokušaj opstruiranja na bilo koji način. To i vreme glasanja zaista apsolutno nikakvog nema smisla. Mislim, svi mi znamo, dešavale su se do sada glasanja i dešavaju se, znači, glasanja na daljinu i tako, glasa se dan pre, šalje se pisma i tako, da sad moramo u isto vreme, to je zaista van svakog smisla, da mi moramo da se očekuje od nas da će neko u 11 ili 12 sati uveče, a u ponedeljak ujutro radi, posebno da idemo u Melbourne, koji je 1700 kilometara putem, 1300 je najkraća moguća relacija ako idemo avionom, ali 1700 kilometara putem, mislim.
0: Da, ne, promenjimo troškove. Nemanje, izvoli.
3: Ja bih napomenuo da su trenutno u procesu žalbe, da su studenti danas u 16 časova idu po srpskom vremenu idu da podnesu žalbe zvanične RIK-u i ovim putem bih uputio apel svim ljudima koji su predali zahteve i dobili rešenja da mogu glasati u Brisbaneu, da podnesu svoju žalbu RIK-u i samo pošalju email na zvaničnu email adresu RIK-a i samim tim izraze svoje žalbe, jer smo videli neke informacije o gradovima kao što je Milano, na primer, da su oni da su mnogo žalbi poslali RIK-u i da su oni naknadno uspeli da dobiju. Tako da ljudi šaljite žalbe, studenti će svoju žalbu podneti takođe, onda će RIK imati 72 časa da odgovori na tu žalbu, da je odbije ili da je prihvati za određeno biračko mesto i tako dalje. E sad, ukoliko i to bude bilo odbijeno, ta žalba ide na Ustavni sud i opet Ustavni sud ima 72 časa da donese odluku o toj žalbi. Tako da još uvijek postoji mogućnost da se to biračko mesto otvori, ali apelujem na ljude da brane svoje biračko pravo.
0: Dobro. Kako je tvoja reakcija, Gordane, na ovo uskraćivanje osnovnog ustavnog prava i šta, kako ti to gledaš, tvoje vizure?
4: Pa gledaj, svi se osjećaju kao građani trećeg reda, razumeš. I nikom nije sve jedno da li će da putuje 1900 kilometara, 1000 kilometara, nebitno. Mnogi imaju malu decu.
0: Da.
4: Šta će sa njima? Slušao si ti ovu ženu iz Perta, da li je ona psihijatar, kad je rekla, ja imam 5 članova porodice, jedno maloletno, treba da putujemo avionom 3,5 sata.
0: Da.
2: Jeste.
4: Razumeš, to je problem. Problem su zato što to nedelja 25. kod nas je već ponedeljak, radni dan.
2: Jeste.
4: Mnogi imaju problema sa poslodavcima, da li će ih pustiti, da li neće. Ti trebaš da uzmeš slobodan dan, dan od godišnjeg, znaš, sve su to vi znali. Znači, to je sve smišljena obstrukcija
2: perfidno.
4: U celom svetu. Znači, perfidno odrađeno.
0: Ispostavlja se tačno da je ona usmena sugestija Kozareva, generalnog sekretara, da je u
4: Peric.
0: Principu... Ne, Kozarev je generalni sekretar, a... Sjetit će se neki naši slušalci da smo komentarisali izjavu konzula Perice Nikolića, koji je i pre nego što su raspisani izbori rekao da kao džaba ste krećili, mi možemo tumačimo zakon, tako da možeš malo da prokomentarišeš to kako su oni paušalno ovaj zakon.
3: To je toliko sramotno. Ja sam gledao tu sednicu Rika i video sam onu gospođu Radetu, ovaj, koja svima nama i to prezima ako izaziva jedno...
0: Nije Vjerica, ali da.
3: Nije Vjerica, ali je Radeta. Ovaj, i toliko, toliko okreću to čitanje zakona i kažu ovaj, da mora glasanje da se završi do 8 uveče po srpskom vremenu. Pa ukoliko krene u Australiju u 7 ujutru, završit će se do 8 po srpskom vremenu. Nećemo mi da sedimo do 6 ujutru da glasamo. Tako da, po meni je ideja je bila jasna. Prva je da se stekao ovde neka grupa ljudi koja je bila spremna na gasa i ja mislim da se oni ovde nisu dobro organizovali i da je to zapravo razlog zbog čega su oni nas umjesto u Sidney prebacili u Melbourne. Po jedno što nam nisu otvorili biračko mesto. Drugo što su nas prebacili u Melbourne, čime će obrni okreni smanjiti broj ljudi koje će moći. Ovaj, ja znam ljude koji su motivisani, koji su rekli bez obzira na sve, ja ću čak i u Melbourne otići, ali postoje ljudi koji iz objektivnih razloga, čak i ako žele, jednostavno neće moći.
0: Što zbog godina, što zbog zdravstvenog stanja, što zbog financija.
3: Deca imaju predstavu, utakmica, znači, i moramo da razumemo, to je objektivno i razumljiva stvar. Pod dva, iz Brisbanea neko da ode do Melbournea da glasa, tebi treba minimum nekih $800 da kupiš avionsku kartu, da nađeš smeštaj, ovo ono, sve zavisi
2: od... Za osnovne troške.
0: Kad smo rekli da se ovde otvara biračko mesto, ovo nešto u 5-6 popodne, ali tako?
2: Ja, u 5 uveče.
3: Znači, još apsurdnija je situacija u Oaklandu. U Oaklandu se biračko mesto otvara u 7 uveče.
0: U 7 uveče, da.
3: U 7 uveče, zamislite, znači, od 7 uveče traje glasanje do 8 ujutru, nečuveno. A glasači u Chicagu su bili jako dovitljivi, pošto kod njih u jedan će glasanje.
0: U jedan popolici,
3: ja sam našao nekog lokalnog vlasnika jedne kafane, da ga izreklamiramo malo, kafana Zora, i organizovao žurku, jer tu sad glasanje pada subotu na nedelju. I kaže, ko dođe sa majicom studenti pobeđuju, dobije besplatno piće i pravo iz kafane svi idemo u ambasadu da glasamo. Fantastično.
0: Dario, ti si spreman, ja ne dajem besplatno piće, ali ti si spreman. Šta kažete na tu u Idurmu i na tu, ja mislim da ni Monty Python ne bi smislio taj scenariju, da se glasa noću, da se čujem ljudi kažu ićemo u pidžamama, pidžama party. Šta vi mislite kako bi, na primjer, zajednica američka ili australijska u našem slučaju rekla kad bi nas, kažeš, idemo na glasanje nešto u ponoć ili...
2: Van svaka
4: pamet. I ovako misle da mi kao nacija nismo normalni, samo fali da budemo u pidžamama.
0: Hoću da ti kažem da i onako nas ne bije baš dobar glas i sad šta neki lokalci mogu da pomisle o nama. Da li smo sekta ili smo mentalni slučaj ili pričamo sa kamenjem, šta radimo?
2: Ja mislim da je ovo samo prirodan nastavak svega ovog što se dešava kod nas. Mi recimo imamo Balkan, znači gde su sve zemlje praktično ove koje su nastale od bivše Jugoslavije su zaista katastrofalne i što se politike tiče, ekonomije, u bilo kom smislu. Ali Srbija je najkarikaturalnija, znači ona je zaista toliko smešna, toliko apsurdna, toliko, i znači mislim da je ovo samo nastavak toga. Mi, ako samo uzmemo u obzir da je Marko Đurić ministar inostranih poslova, malo bolje da razmislimo.
0: Dobro.
1: Da
3: si ti dario tako jako tapšao i ti bi bio ministar spoljnih poslova. Ovo je još jedna stvar koju bih izdvojio što su studenti uradili, a to je, oni su predvideli da će biti takvih opstrukcija. Dobre. I napravljena je aplikacija, ne znam da li ste videli, VoteBNB. To je aplikacija na kojoj ljudi koji žele da idu da glasaju i ljudi koji žive u gradovima u kojima će biti otvorena biračka mesta mogu da naprave svoj nalog, da se registruju i da kažu ja imam slobodan krevet u tom i tom gradu ili ja kolima putujem iz ovog grada u taj grad i imam slobodno mesto u kolima, i tako možete da pronađete nekog ko može da vam pomogne za smeštaj, za prevoz, da podelite troško i tako dalje, i da samim tim tu obstrukciju i tu nepravdu na neki način da prevaziđemo i da podelimo i da uspemo da ostvarimo ono što je naše osnovno
1: pravo.
3: Pravo da vam.
0: Dobro, da rezimiram ovaj prvi deo naše emisije, uglavnom nisu sve nade za Brisbane izgubljenje i za Gold Coast, znači postoji još...
3: Apsolutno.
0: Znači, borit će se ljudi pravnim sredstvima koliko je to moguće, imamo žalbu koja će biti podnešena Riku i treba nagovestiti protest studenata ispred Rika u 6 sati, to je za
2: večeras. Nekih...
3: To je danas.
2: To je... Po srpskom vremenu, po srpskom...
3: Tako je, tako je, to je za nekih 8 sati. Tako.
0: Za 7 sati i 41 minut, tako ćemo tačno. Znači, protest ispred Rika, ulaganje žalbe i čeka se odluka koja bi do petka trebala iz Rika da, kako god bude, da bude dostavljena i onda je moguće da će Ustavni sud reagovati ili možda neće, ostaje da se vidi.
3: Tako? Vidjet ćemo šta je dalje, ali nada još uvijek postoji i mi se nadamo da, da će nekom da dođe do glave šta radi i kakvim sredstvima pokušava da se bori protiv svog naroda.
0: A dug je put od one stvari do glave, tako da idemo jedna pesma koja se zove Put, ostanite sa nama, pravimo malu pauzu, ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.

0: Dobri istovaruj,
1: ajde. Neće moći ove noći.
0: Molim.
1: Velim, neće moći ove noći.
0: Molim.
2: Neće moći ove noći, znam te nevjero.
1: Neće moći ove noći. Velim, neće moći.
0: Zašto neće moći?
3: Ama ne može, čoveč. Ne može, pet. I nemoj da me nerviraš. Evo ti jedna. Jednu neću. Miško, stani! Koči! Koči, Miško!
4: Dobro vam večer, dragi slušalci, vi slušate emisiju Sred srede sa DJ Šumijem, Darijom, Gordanom i Nemanjom i raspravljamo, bistrimo politiku, što se ono kaže, aktualne događaje u Milanovoj otadžbini, za drugo nešto i nemamo vremena. Momci, ajde malo da prokomentarišete mi ove predizborne aktivnosti vladajuće stranke, počevši od skupa u Areni, pa od skupa u Nišu i paljenje tvrđave koju ni Turci nisu uspjeli da zapale, ko ima nešto
5: pa
4: da
5: nikad? Meni se najviše svidao ovaj čas karatea koje je Aca Šapić ovaj održao na Novom Beogradu i sad mi je jasno zbog čega je Aleksandar Vučić promukao, vjerojatno je vikao malo na Acu.
4: Jeste vi primetili da to nije ušlo ni u razmatranje u Beogradskoj skupštini, ne, da gradonačelnik prebije ženu, polomio i vilicu i nos i to, eto, sad već, mislim, toliko se toga dešava da eto, već je to palo u zapećak.
6: Najjače je da se on izvinuo, ali Aleksandru Vučić.
4: Svima se izvinuo osim njoj.
7: Ali predsjednica Brnabićka je rekla da će oni na sednici SNS-a raspravljati o Šapiću.
4: Dobro,
7: a meni najinteresantnije iz Arene, kad je Lidija Vukičić dala onoj ženi penzionerki da čita tekst.
4: Aha, to iz Arene utiska.
7: Pa koliko nepismenih ljudi mora da bude da...
8: Ja sam Verica, čita svoje
7: Nikola, ime. Da, ja sam Nikola, ne znam prezime. Sramota.
4: Sramota. A ono isceliteljske sposobnosti kad je onu ženu kao...
6: Katastrofa. Koga savjetuje za takve stvari, ja zaista ne znam.
4: E, dobro. A kad smo već kod toga, kako vam se svidio onaj razgovor u voćnjaku i to je novo, to je novo.
5: Ja bih dao predlog za ime podcasta, to je Alek Proter i Kamen mudrosti.
4: On je nenadmašiv. Ja ne znam ko mu radi ove kampanje, prvo ono sa Škodom.
7: Crni gruje.
4: Ili, ja ne znam, zaista ono stvarno da nije...
6: Ili su Izraelci dali otkaz i to je, znači, moguće da to dolazi. S obzirom da on želi da sve odlučuje i o svemu da razgovara, da se sve pita, moguće da je toliko preopterećen da ono, apsolutno, jer ovo stvarno nema nikakve logike.
5: Ja sam pokušao da gledam taj intervju i mene je posle par minuta bilo toliko sramota u njegovo ime da ja jednostavno nisam mogao to da odgledam do kraja.
4: Za one koji nisu upratili, Vrli nam nepomenik je stavio praznu stolicu sa slikom
5: Ilije
4: Srdanovića, prvog sa studentske liste, i kamenom za kupus. I pričaju o nekim trivialnim stvarima, ali svi su gledali taj nastup i nikome nije, što kaže ovaj jedan naš istomišljenik, kaže, on vjerojatno već sprema dokaze da se brani na neuračunljivost, kada sve ovo jednom prođe,
5: ali tako? Je, pozdrav za Duška, za njegov komentar.
6: Za Lazu.
4: Da.
7: Ali koja je to patetika? On priča sa kamenom mudrosti i žali se. Eto, ja njih zovem, ja njega zovem na duel, pa sam zvao studente, pa kaže, neće niko da izađe. Alo, rođače, 15 godina te zovu, nemaš petlju da izađeš nikome na duel.
5: To je taj uličarski pristup i ajmo da vređamo svoje neistomišljenike i mi sad zovemo taj kamen mudrosti, ali svima je jasno da je to kamen za kupus, a mi svi znamo čemu služi kamen za kupus i da je to... Tako da ta uloga velikog baje koje se svađa sa kamenom, a nije imao pošten dijalog ni na jednoj televiziji 13 godina, je meni krajnje patetičan i mislim da će biti jedna lepa uvertira u jedan kraj.
4: I jedan lep kraj. A kako komentarišete sad ovu kampanju njegovu, kako on zna šta sve nije dobro u Srbiji i sad kad on dođe na vlast, konačno, hoće sve to da reši.
5: Vlast je strašna.
4: Znači, on sam sebe blati i sam...
5: On kad je video kakva je vlast i kakva je situacija u državi, on će sad sve to da promeni kad bude bio premijer, jer on nikakve ingerencije nije imao kao predsjednik.
4: Gde si bio rođeći 14 godina, o kojim čamcima ti pričaš, šta se radi, da, izvoli.
7: Ali znaš šta je strašno? Što mediokriteti njemu veruju.
4: Pa da.
7: Da. To je problem.
6: Nisu samo mediokriteti. Yes. Znači, to su, ima tu i starijih ljudi koji su, znači, ljudi su pod uticajem te nenormalne, televizije. Apsolutno nenormalne propagande.
5: Neinformisanih, znači, ima neinformisanih, yes, ima onih koji imaju, znači, korist od svega toga, yes, ima one treće grupe koje jednostavno ne može da razlikuje da, najprostije stvari, jest, nema kapaciteta.
7: Ovi što imaju korist, oni su, oni će da kidaju za njega, neće tek tako lako da ispuste lovu, da, da, razumeš, sve ostale benefite koje imaju. Oni kidaju za njega. Ovi ovde što nemaju ništa, to oni mi nisu jasni.
6: Da, da, da.
5: Mi se borimo ovde za neko normalno društvo i za neku slobodu mišljenja, a oni se po meni bukvalno bore za slobodu. Njima su tu goli životi, maltene, u pitanju.
4: Dobro, o tome ćemo ovdje sada se očekuje tih izbora i posle njih i koja su dva puta pred nama, rekli smo Srbija ili mafija, ali ako mene pitate, ovo je sad već pitanje biti ili ne biti, i ako se nastavi vladavina ove vlasti, bit će samo...
7: Put kojim samo... se ređi
6: jedan kroz jedan mjesto.
4: Ajmo da iskomentarišemo još ovaj događaj u Nišu, znači opet skup pristalica ove sekte i požar koji su izazvali.
5: I kamen bi pokvarili.
4: I kamen bi pokvarili.
6: I Čekić.
4: Ja ne znam, oni sami sebi šta god da uradi, da preduzmu, sve radi protiv njih. Ja...
6: Danas je bila Slavica Radovanović, izvini, znači bivša visoka funkcionerka u MUP-u, dobro, koja je
4: znam, u parlamentu. Ona komentariše, jest, da.
6: I ona tvrdi da za takve javne predstave ti moraš da imaš dozvolu od, nisam sad siguran da li je to ministarstvo za primenjivanje...
5: Kulturu.
6: Ne. Za primenjivanje, za
5: pirotehnička sredstva.
6: Za pirotehnička sredstva. Jeste.
5: Znači... Ja sam mislio da je Rammstein gostovao u Nišu, a ono je bio SNS.
4: Ali ne znam da li ste upratili da vatrogasci su došli da intervenišu, ali bez sirena, da ne bi dizali paniku u narodu.
6: Zamisli.
4: Da su bez sirena došli da ugase taj požar.
7: Nišlije neće da im oproste. Čak i ne. SNS-ovci koji su, neće da im oproste. To pa budi siguran.
4: Pa kažu da tvrđavu u Nišku nisu ni Turci
7: ni
4: palili.
7: Ni Turci, ni Nemci,
4: oni nisu napravili ćele kulu, ali nisu palili i tvrđili.
5: Pa i oni imaju, i oni su ljudi bili.
4: I znaš da su sutra dan odmah preorali to što je izgorilo, kao preorali da se ne vidi garež.
5: Pa da se posadi nova trava lepo pre izbore.
4: Da bude lepši nego što je pre.
5: Yes.
4: Da tvrđava bude starija nego što je bila.
5: A da je zarenoviramo malo.
6: Tako. Čak su i prilog napravili, i sad interesantno, znači, navodna Nišlika, starija žena, kaže šta ovi blokaderi, da, kaže, da, prigovaraju, kaže, ovaj, evo, kaže, ništa, na jednoj strani tvrđave su je snimali, evo, kaže, ništa nema ovde, sa jakim bosanskim akcentom. Sad, baš da je Nišlika, ja ne znam, ovaj, odakle i gde su je
4: našli. Može iz Merošine, oni...
6: S obzirom da Mađara u Vranju ima.
4: A da, tako,
5: pa,
4: da,
5: nije krenula na more, pa se vratila do Niša, na Pljeskavicu.
4: Dobro, ja ne znam, šta još Budim. Imate da podelite, ili Čale nešto rekao vi dana, ja nisam joj upratio.
5: Čale je imala izjave povodom Šapića, i kao pitali su je, pa kao, ili imate neki komentar za Acuša? Pa u budućnosti ćemo vam javiti, šta, vidjet će se u budućnosti šta ćemo odlučiti za Aleksandra Šapića. Pa kao šta, pa rekla sam vam, vidjet ćete u budućnosti.
4: Aleksandar Šapić, je li tako je rekao?
7: A Jorgovanka?
4: Šta je rekla guvernerka biš?
5: A guvernerka je ispala da ima neki petosobni stan od nekih 250 sitnih kvadrata da nije upisan neka garnisera od jedno malo odeljenje. Pa.
7: Bir, mislim da je Bir objavio da je Telekom njen ne znam koji stan otkupio za 77.000 evra.
4: Aha.
6: Znači, Telekom je platio taj prvi stan koji je prijavljen, znači imaju dokazi da je Telekom otplatio taj dug. Van svake pameti. Ima jedna informacija, Zorane, ako ste raspoloženi, Dačić je, znači, objavio jednu interesantnu vest, da je Veselin Milić ne vraćen na mesto zamjenika načelnika policije, odnosno da je postavljen za zamjenika načelnika policije zato što je on bio načelnik beogradske policije.
4: Aha.
6: Ovaj, i objasnio je to da jednostavno postupak je završen, da on nema ništa s tim. Ko ima s tim nešto?
4: To je ovaj kulinar sa Senjaka, Veselin Milić.
6: Ako ministar unutrašnjih poslova nema ništa s tim, ja ne znam ko ima. Ovaj, još ostala trojica sa optužnice su pušteni na kućni pritvor. Među tom trojicom, samo da podsjetim, je, znači, čovjek koji je bio s njim, jedan Mario, prijatelj, znači, tog Saše Vukovića, znači, on je, koji je svedok ili šta ja znam, ne znam šta je protiv njega, a drugi je automehaničar iz malog mesta u Vojvodini, koji je znači učestvovao u nabavljanju bureta i zabetoniravanju ovog
4: Mešamalter, tri peska, jedna krešća i dva cementa,
6: oni su pušteni na kućni plin.
4: Pa dobro, pa
6: radi znači čovjek... toliko je to došlo.
5: Tako da ako hoćete da zaglasate za koaliciju Srpska napredna stanka i SPS, zaokružite 1 i 2 na sljedećim izborima.
4: Ajmo malo o tome. Znači, kakva je budućnost Milena Motačbine u slučaju da se, ne daj Bože, ova vlast nastavi, ili šta vi mislite, šta će da se desi, šta možemo da očekujemo od samih izbornih rezultata i u slučaju da, ne daj Bože, da li očekujete neku postizbornu krizu?
7: Slušaj, moje mišljenje, ja to govorim stalno, on ne bi raspisao ove izbore da nije namestio sebi da je siguran da će dobiti. Na ovaj ili na onaj način, na pošten način neće. Znači, svih ti 200.000 iz Bosne što im je delio lične karte, promenu prebivališta, šta ja znam. I verujem da će objaviti ranije, pre nego što budu birališta zatvorena, da su pobedili. Izaći će ljudi na ulice, morat će da izađu. Ali ja se bojim da će namestiti, da će biti jako loše. Da ne kažem šta, bit će jako loše. Verujem će biti incidenata.
4: Dobro, ti kao svedok 5. oktobra imaš ta iskustva i to veriš.
5: Zanimljiva informacija koju sam čuo je da 22. Kada su studenti, ja mislim, organizovali glavni taj finalni, da kažemo, da je tog dana u Beogradu derbi Crvena zvezda Partizan. I da sad neki ljudi vezuju to i kažu da će to vjerojatno biti dobra jedna perfect storm, što kažu, da se možda, jer oni, ja mislim, hoće da pokušaju da naprave incident, da izazovu nerede i da time sad pokušaju da skrenu pažnju ili ne znam ni ja šta. Tako da bih apelovao na ljude da vode računa o sebi, da se paze.
4: To je baš pred početak one predizborne ćutnje i to se baš tako kocka da se destabilizuje država što je više moguće, i pričali smo o mogućnosti vanrednog stanja posle 25.
7: uopšte nije isključeno.
6: Ja lično mislim da i nadam se iskreno da ova naša studentska lista, odnosno studenti, imaju opciju, jer to je toliko očigledno da će se nešto tog tipa desiti, da moraju da imaju opciju pripremljenu, znači saopštenje za narod i tako dalje, tako dalje. Jedina prava stvar koja se može posle toga, ako to bude zaista tako, ako on izađe u 9:15, 9:30 ili šta ja znam i kaže evo, dobili smo ih sa 48%, baš egzaklio, tačno onako kako je on rekao, mislim da je jedini način izlazak, znači, čitave Srbije na ulicu.
4: Ja mislim da je jedini način da studenti tu malo odu u pozadinu, a da njihovi roditelji izađu, jer ja mislim da to već moraju stariji da rešavaju. Studenti su stvarno donali tu energiju i ja mislim...
5: I proveli su puno vremena na ulici, pa znači već, evo sad će dve godine koliko su na ulicama. 23
4: meseca je bilo pre prvog, je li tako?
5: Znači,
4: za 20 dana, pune dve godine od pada nasrećnice u Novom Sadu, i šta su sve ta deca prošla i koju su oni svetlo nama svima obasjali nas tom energijom.
5: Ja se samo nadam da će proći izbori kako treba, jer moje viđenje je da ukoliko ne budu, da će sav taj, svi ti studenti i sva ta inteligencija koja treba da nosi državu u narednih 10, 15, 20 godina, da jednostavno neće hteti dalje da se uklapa u taj sistem države u koji trenutno postoji, i da će kao takvi pametni da uhvate pasoš u ruke i da odu.
4: Kao što se dešavalo za njih 10 godina, kao što je i bila apatija u narodu i u društvu celom. Dobro, jeste pratili procente kakvi su sad, ja ne znam da li ima merodavnih ovih analiza biračkog tela, javljaju se neki procenti, ne znam se tačno...
5: Ja nemam nikakve
6: njega. Imam dve, znači Đorđe Vukadinović... 44-39, znači 44 u ovom momentu, po njegovim, znači, proceni, studenti su se još popeli, znači prošli put su bili 41-2, a ovi su pali za 1% ili ne znam, bili su oko 40%. Znači da je to dobro i da ide u dobrom smeru, a drugi je Profa, Pavićević, koga moram uzeti sa rezervom, da, s obzirom na njegovu onako euforičnu ličnost. On tvrdi da studenti, i on je izračunao čak i broj mandata, znači na izlazak, kako je on to rekao, 4,2 miliona, što je vrlo verovatno realno. Da, da.
4: To je koliko? Je li to 65?
6: Jeste, to je između 65 i 70. Da. To je ta cifra od prilike 65% da je granica i da bi trebala da donese to. On misli 48% i 127 mandata u prvom. A ako SPS ne pređe, znači to bi značilo da će SPS imati verovatno 3%, taman 3%. Znači oni se vrte...
4: Cenzus,
6: da,
4: oko,
6: oni se,
4: oko granice.
6: SPS se vrti jedini između 2,5, 2,7 i 3. A svi ovi ostali osim njega, a za SNS on tvrdi 38-39. Otprilike slično kao...
4: A si vi slažete po ovim analizama koje sam ja pratio da u principu pobjeda studenta mora biti ubedljiva?
6: Jeste.
4: Da bi dobili podršku sa svih strana koja sad izostaje i oni čekaju da vide rezultate. Ako bude blizu...
5: On sad sa manjinama on skuplja...
4: To hoću da kažem. Znači,
5: i to je to. Znači, on mora da pobedi, znači, sve ukupno. Znači, sa i SPS, i SNS, i sve manjine, jer su to sve sateliti koji rade sa SNS-om. Znači, evo sad pre neki dan, juče, ja mislim, još neke stranke su podnele i izlaze na izbore.
6: Da.
5: Znači, ja nikad u životu nisam čuo za one. Znači,
6: da.
5: To je samo satelit za satelitom, da. Tako da... Mora da bude 100% pobeda, znači 60-70%, mislim, ne znam koji je to procena trenutno, ali da on ne može sa svim da napravi koaliciju.
6: Po tom Dontovom sistemu, znači ti ako budeš imao 48 ili 45, 46, znači ti ćeš nagurati preko 50%, 100%. Znači jer ti kao najveća lista, to, u stvari je sad njemu cilj da smanji studentski procenat, a da svoj nekako nagura bar 0,01% iznad.
4: Da.
6: Znači, jer po tom Dontov sistem raspoređuje se na sve, ali najviše na pobednika.
4: Dobro.
6: Znači, ako mi budemo imali 48%, i šta sam hteo reći, ja moje mišljenje iskreno, znači, zašto studenti moraju da imaju taj scenario, slažem se da tu trebaju roditelji i tako, oni jedini imaju kapacitet da objave šta će se dešavati posle 8 sati. Znači, tada, posle 8 sati, kako god da bude, znači, studenti saopštavaju, jer narod sad sledi njih. A ako bude milion ljudi na ulici,
4: da,
6: konsenzus velikih sila će biti, daj, molim. Ja mislim, ja sam siguran u to.
4: Da, ali kad pričamo o ovim procentima, ja ne znam da ste pratili ove analize, da glas dijaspore, sad se vraćamo malo i na nas, uopšte nije zanemarljiv, jer ako to bude 100.000 ljudi i sa ovom motivacijom koju ovi ljudi koji podržavaju studentsku listu, znači 1,5% koja ne ulazi ni u kakve analize tamo i predviđenja u Srbiji, može da bude od velikog značaja za našu stvar, da tako kažem.
6: Čak i presudno. Izvolite.
5: Pa ja se vraćam samo na to, kad kažemo dijaspora, znači tu ima dijaspore i sa ove i sa one strane. Znači, ne zaboravimo da se preko 10 ili koliko dodatnih biračkih mesta otvorilo u Bosni i Hercegovini.
4: To nismo pomenuli.
5: I svima je jasno sa kojim ciljem i koji će ljudi glasati tamo i šta će zaokružiti. Tako da dijaspora kao takva, da, ali sad tu postoji, zna se tačno koje će biračko mesto biti za studentsku listu, a koje će biračko mesto biti za SNS i za tu koaliciju.
6: Tako. I šta još ja imam, izvinjam se što ja malo ovako više sad uzimam, pošto
4: slobodno,
6: pratim to.
4: Slobodno, da.
6: Znači, kod manjinskih grupa, Nemanja, ti si u pravu apsolutno da oni generalno jesu sateliti da sarađuju, ali mi opet moramo, znači, najznačajnija manjinska grupa je mađarska grupa, koja, znači, je definitivno bila čitavo vreme,
4: isto
6: je i novac,
4: ekipa,
6: i tako. Ali, znači, u Mađarskoj je promenjena vlast i to se u tom jednom jedinom sekundu Išlem Pastor ne upravlja s tim.
4: Ja, da.
6: Znači, upravlja taj iz Mađarske će reći, znači, u tom momentu gde će on ići. Znači, sve zavisi od toga, ako ja mislim, znači, ako se u tom inicijalno, ako se pobedi, da će čak i ovaj pokvareni Rasim Ljajić da,
5: ali
6: znači, da
5: oni su toliko dugo zajedno, oni su toliko dugo u dilu i u šuru, da ja ne vidim način na koji sad i taj Rasim Ljajić može sad da kaže, e, važi, ja ću sad sa studijem. Mislim, on je bio i sa DS-om, i sa DSS-om, i sa DOS, sa svima, ali ja ne znam, nakon ovoliko godina,
6: da on
5: jednostavno može da prihvati da ne ode sad, da prihvati tu ovaj nepristojnu ponudu.
6: Da, slažem.
4: Mene samo kopka o svih tih manjina, gde su bre naša braća Romi, od njih najviše ima svih manjina i oni se ništa ne pitaju.
7: U SNS-u.
6: Oni su 2% SNS-a, garantovano. Znači, oni su kompletno kupljeni. Braća Romi, volimo ih svi, ali šta ćeš?
4: Dobro, napravit ćemo malu pauzu da dođemo do daha i da efektno završimo večerašnju emisiju. Ostanite uz nas i uz muziku iz našeg studija.

0: Pumpamo svaki dan, a najviše sredom, jer smo u sred srede, vikend, dobri moji, nije daleko, kišica malo, porašće trava, treba će da se kosi, ali šta da radimo? Iako je sreda, znači vreme je za sportsku sredu, da se malo probere po starom dobrom običaju šta se dešavalo iz sporta i kao što znamo, reprezentacija Srbije nije se proslavila u ovoj Ligi nacija. 4 utakmice, 4 poraza. Ne znam, ajde Gordane, ti kao bivši fudbaler i veliki talent.
1: Kako je? Nisam ja bivši fudbaler. Ja sam, kad sam bio mali, sam trenirao.
0: Dobro, pa to je nešto.
2: I to je bivši.
1: Služi. Pa šta to ima da se komentariš? Dobro. Da. Mislim, ne vredi, znaš, ok, svi mi volimo sport, navijamo za Srbiju, znaš, da. Ali nešto se dešava, ja mislim da se nešto dešava, ili neće iz inata, zbog nekih stvari, ili jednostavno ljudi...
3: Ma ništa ne funkcioniš u tom fudbalskom savezu.
2: Ili neka karma, nešto.
1: Pa ne, da, ili ih nije uklopio, da, ili, znaš, ili su zvezde, pa, znaš, igra svaku svoju... I, mislim, ne znam.
0: Veljko stvarno... Povnović, ne možemo da grešimo dušu, dobar je trener. Apsolut. Koliko mi znamo.
1: I stvarno ne treba... Daš, da. Treba uklopiti sad to, znaš, on je sad počeo.
3: Ali je to uticaj menadžera, znači očigledno da kompletna fudbalska organizacija je, znači, pod uticajem te sekte i da je u stvari to sama slika, možda je čak i države to naše obožavanog sporta.
0: Da, prenesemo to i na košarku, ajde, ABA Liga neće da komentarišemo, ali eto, Evra Liga, vi kao partizanovci, ja želim da vam čestitam na 3 pobede.
2: Hvala.
0: I ne znam koliko će dugo da traje, ja vam iskreno želim da potraje što duže. Lično mene je deprimirala činjenica da u Zvezdinom timu, ja ne znam da li su Dobrić ili ne, Miljenović igrali po 2-3 minuta, 4, znači u principu, za koga navijaš, ne znam, stvarno, 5 afroamerikanaca, 8 se rotiraju, ovi naši na kašičicu, trener stranac. Kod vas možda je malo bolja situacija ove sezone, ali verujte da ja...
3: Slično.
0: Dobro, daj.
2: Meni je to mnogo rano, ja ne mogu to gledati.
0: Da. Počela NBA predsezona?
2: Jeste, pre-season. Pre 2 dana Denver igrao prvu utakmicu, izgubio od Jute. Juta jako dobro u ekipu ima ove godine. Sad su danas su igrali i pobedili su. Jokić je imao neke majestralne bravure. Dodao je iza leđa iz kornera do drugog kornera.
0: Cross court.
2: Rekli su, znači, prvi put je pipnuo loptu i napravio je najbolju asistenciju koju svoje karijere.
3: A je li to bilo prvi put u tom meču da je pipnuo loptu?
2: Pa ja mislim da je tipa druga ili treća akcija bila. Nije baš da je prvi put pipnuo loptu.
0: On čovjek ne šutira, samo dobacuje i razigrava igrače.
2: Tu prvu utakmicu je on bukvalno imao jedan šut na koš. A imao je 7 ili 8 asistencija. Znači, Baš će biti, Denver je baš nov tim je napravio, sve su novi igrači, da. Tako da pitanje je kako će se svi uigrati oko njega.
0: Očekujemo play-off, naravno.
2: Pa nadamo se, ja samo ne znam kako će svi da se uigraju, to mi je neka bojazan.
0: Šta je sa Marijem, zadnjih par sezona nije
2: spomenuo? Marije je danas igrao okej, još se mnogo se rotacija napravilo, dobro. Bogdan je u Houstonu, na primer, što će biti jako dobro, on će imati jako dobru ulogu ove godine, Tristan Vukčević također.
0: Čuo sam da ga Kevin Durant mnogo hvali za radnu etiku i da je borca naš...
3: To je Bogdanovo, da.
2: Durant koji znači za jednog od najvećeg radnika na terenu, kad je gledao šta Bogdan radi, kao uopšte mi nije čudno kako su nas onako vortali u Parizu na olimpijadi, kao svakamu, ja sam se baš iznenadio. Tako da, bit će jako zanimljiva sezona. Lakersi su sada zanimljiv tim, totalno prerađen. LeBron napravljen je super tim u Filadelfiji, u kojoj su sada LeBron, Embiid i tako dalje, tako da biće jako zanimljiva sezona.
0: Znači biće dobra sezona.
2: Da. Ali Denver mi deluje tanko.
0: Dobro. Da samo naglasimo da eto ne bude iz srpske zajednice, lokalna vest, turnir Karađorđev kup koji se održao u Brisbaneu, osvojili su naši Sveti Đorđe i mi koristimo priliku da čestitamo momcima prvi put.
2: Bravo.
0: I to kao domaćini odbranili su prednost domaćih terena.
3: Pobedili su Kamberu u finalu i zaista su dobro igrali. I bilo je dosta naših momaka, posebno naš Dušan Lisavljić i Luka.
0: I oni su igrali. Bravo. Čestitke svima tamo.
2: I organizatorima i celoj ekipi koja je radila.
3: I Saša i čitava ekipa.
0: Šator bila muzika, sve.
3: Neverovatno.
0: Dobro. I da se vratimo naravno na najvećeg sportistu svih vremena, što u Srbiji, što širom sveta. Novak Đoković posle par neuspjelih turnira u Pekingu, trijumf.
3: Sjajno, sjajno. Zaista igra i
2: jako zanimljiva situacija.
3: Kako on izgleda. Znači, energija i sve. Imao je momente kad je padao i tako, ali generalno zaista izgledao. Ja sam gledao i polufinale i finale, finale i jedno i drugo nesrećno završeno, ali je dominirao. Znači, i ovaj prvi set protiv Demi Naura je dobio na taj break, ali mislim da bi ga dobio. Očigledno je jači igrač.
2: Da, Medvedev je bio diskvalifikovan zbog one nesrećne situacije u kojoj je čovjek zamahnuo reketom nakon nekog poena i pogodio čovjeka u prvom redu. Kao prvo, kako ne uhvatiš lopticu, pogodite u oko, meni toliko bizarna situacija to bila da mi je jako bilo žao Medvedeva.
3: Novak je to doživio.
2: Ali nije li ni jako udario? Neka banalna i bezazlena situacija bila da i Novak je izjavio da mu je jako žao što se tako desilo, jer baš je ispalo bez veze.
0: Pa gleda onaj do zgore, ono što je smejavo Novaka malo,
3: da,
0: to nije...
3: Da, ali to mu se već drugi put dešava.
0: Pa nije, on ima to malo problem sa živcima i sa ponašanjem.
1: Ima problem sa mozgu.
0: Fair play, to da, on je izuzetan, što kažeš, tenisir,
3: ali... Tačno, on bi mogao po kapacitetu, je mogao da
0: tehnika,
3: bude među...
0: Tehnika, fizionomija, ali...
3: Da. Negde padne, da.
2: Ono što je zanimljivo je da je Novak sada stigao do 102. turnira i ovaj Roger je bio na turniru, koji ima 103, tako da mu je ostao još jedan da stigne i tu jedinu statistiku po kojoj on nije naj.
3: Koja mu je nedostajala.
2: Koja mu je nedostajala da se upiše i tu i da može da završi priču.
3: Sjajno sve.
1: I da, još jedna stvar. 109.
3: Još jedna stvar sa tog turnira, definitivno najbolji igrač u ovom momentu Aleksandra Zvereva je nadigrao i pobedio.
0: Jeste, znači, totalno pošteno je osvojio ovaj turnir u ovim godinama i u ovom trenutku svoje karijere. Da.
2: Propeli tenisjer Novak Đoković.
0: Kako oni kažu.
2: Daj Bože, podsutimo. Svi da propadnemo kao Novak Đoković.
0: E sad, ajde da se vratimo na njegove javne nastupe. On je kao veliki zvezda, što žao mi je, ali morate ti. Bio je na utakmici u Areni.
3: Ali počeo u Partizanu.
0: A dobro, zato što mu bilo bliže kući. Jeste,
3: pravi zvezda šta je.
0: Hoću da kažem u kojoj majici on prisutao u prvom meču i kako je podržao Studentsku listu i da to sad već otvoreno radi. Šta očekujemo od tih sportista? Šta oni izjavljuju? Šta je ovaj desetobojac?
3: Znači, bio je Mihajlo Dudaš, je bio pre 2-3 dana je bio. Aha. I zaista je imao, kažu, sjajnu izjavu i znači apsolutno tu. On je na prolaznom mjestu na studentskoj listi, tako da zaista velika značaj da je on tu i kao ličnost.
0: Mirko Poledica.
3: Mirko Poledica, da bome. Nemanja Vidić se pojavio, za kojeg govore da nije pojavio se u Užicu, da živao ovacije
0: u svom gradu rodnom. Da.
2: A Željko Rebrača jede burek sa Vučevićem u Novom Sadu.
3: Ne podsjećaj nas, grobare, ja, majko moja, tuga.
0: Dobro, ajmo da se vratimo na ovo što nas najviše muči. Dakle, Nemanja, ti kao najupućeniji čovjek koji je učestvovao u tim svim žalbenim procesima i koji prati situaciju i koji si u kontaktu sa studentima, kakve su u promilima, mislim, znamo da je nezahvalno prognozirati, ali da se naša žalba usvoji, da Ustavni sud u principu stane iza naše žalbe, ako se to ne desi, šta ti možeš da kažeš?
2: Postoji šansa. Ono što je sigurno da je apsolutno svaka nada izgubljena, postoji šansa, zato apelujemo na ljude da šalju svoje žalbe RIK-u i čekamo da vidimo šta će reći, pa ćemo znati kako ćemo se organizovati za dalje, ali ja verujem da će se to rešiti i da ćemo dobiti biračko mesto.
0: I jel vi mislite, ljudi, da bi do sledeće sedi, pošto se ne zna nikada, izbori se približavaju rapidnom brzinom, do sledeće sedi bi trebali da znamo gde ćemo mi odavde da glasamo?
2: Apsolutno, trebalo bi.
3: I da li ćemo putovati i karte bi trebalo da kupimo.
0: Da. Dobro, ja sam čuo da se spremaju razne varijante, nama bi u principu više značilo da nam bar Sidney dodele, ako već ne možemo u Brisbaneu, pa da možemo i kolima da odemo, da organizujemo ekskurziju neku. Da,
2: ja nekako mislim da oni neće nama da izađu u susret ako imaju opciju da ne moraju.
3: Da.
2: Tako da, ako nam budu otvorili Brisbaneu, to će biti ekstra, a sad ako ne budu otvorili, da li će promeniti u Sidney, ja iskreno ne verujem.
3: Nije. Ja samo mogu da kažem da sam ja spreman da vozim i Arctic Bus, znači u kome ima bar 70 mesta.
0: Dobro, znači naš entuzijazam i motivacija ne spada ovde.
2: Ja imam auto sa 7 sedišta, tako da...
0: Znači, lako ćemo.
1: Ja moram da javno kažem nešto.
0: I voli?
1: Da se zahvalim Nemanji.
0: Dobro.
1: U ime svih nas kojima je on pomogao svojim angažovanjem i deljenjem linkova, svega.
0: Dobro, uzgled budi rečeno...
3: Krenuo u sve.
2: Još samo da legne uplata od Rockefellera i to je to.
0: Uzgled budi rečeno za sve naše slušalce koji ne znaju...
1: Dobro, to biće sladoled.
0: Nemanja Đurović je se pojavljivao na medijima i govorio o našoj situaciji Brizbenskoj, koja je pratio malo više medije i socijalne mreže. To je mogao da uprati. Inače, čovjek koji je organizovao nas ovdje u jugoistočnom Queenslandu da damo podršku studentima i one proteste sve što smo radili, čovjek koji je neumorno angažovan, ali ne bih da izostavim priliku da osim Darija Gordana i svih tih ljudi pomenem Mionu Pejčić, koja je stvarno puna entuzijazma i puno sebe dala u svojoj ovoj, da kažem,
2: puno pozdrava za nju
0: kampanji, puno pozdrava za nju, za gospođu Andreju Trajković, koja se uključila i koja ima imala je neke insiderske informacije za nas, ali nije bila spremna da podeli. Gospođu Karolinu, koja nije mogla zbog zdravstvenih razloga večeras da prisustvuje ovdje sa nama. Izvolite vi, ljudi.
3: Jovanu, koja je završila crtinu obuku, ali nažalost neće ili možda neće imati prilike da se... Da.
2: I Milomira.
0: Da, Milomira, mačka našeg veterana u borbi protiv autokratske vlasti kroz godine. Dule se javio, kaže kako je glasati u pidžamama, jel ima to negde, da li da pravimo printove neke, postoje sad razne.
3: I ta opcija, da.
0: I ta opcija. Jel imate još neko da pomenete koga smo možda u ovoj našoj borbi i zalaganju ili uopšte eto, neko ko vas sluša u Srbiji? Ja znam da se slušamo, da ste vi podelili linkove i sad idemo viralno.
2: Pozdravimo kumu u Kostolcu koji prati tebe, DJ Šumi, svake nedelje. Pa javio mi i sad poslao poruku. Pozdrav kume.
0: Kom nije dogme.
1: Pozdravljamo
0: kumu. Nebo na zemlji kum.
3: A ja za moj bač ovaj, u Baču, tu jednu onako organizaciju lokalnu koja je zaista i svojim akcijama i podržava studente svaki je dan na terenu, Đađe i čitava njegova ekipa i Adamović i ostali i mali kako beše Končar i tako, nema veze, znači svi za sve.
0: Pozdrav za Bač, izvolite dalje.
2: Pozdrav za sve i ja bih završio, glasat ćemo
0: na ovaj
3: upravo
0: način.
3: Tačno,
1: pozdravljam sve dobre ljude u Srbiji i glasat ćemo. Yes. I pumpat ćemo.
0: Veliki pozdrav ljudi, mi ćemo nastaviti da pumpamo, zapamtite i mislite o tome, Srbija ili mafija. Čujemo se sljedeće srede, do tada svako dobro.
3: Studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav, doviđenja, prijatno.